0: sin an áit bhfuil an ceist, so an ceist d'Arlumsa buna sin leis an tuarastal. Agus cean is a deacrachtaí atá ag RTÉ ná, go minic bí an orthu red circling, nu cenáil ceircleú dearg a dhéanamh ar thuarastal daoine. A bhí i bostaí cenáil aithanta ach gur imbríthe fórne iad, agus nach bhfuil an ceadacú iad a dhíghrádú ar thuarastal. Mar yawl air iad a bheith bog raig o clár fwy le. Agus sin an áitir a dacrach da gartí a fes a cuidiach, fi Derek Mooney ag bog raig o glár lehul, is cwyflwm gwar fle, tos agus mis e sin ag anam, is cwyflwm gwar bein dark a fi a gwing ag anam, na, gref si an darnfuch, gref si ag imacht. Is cwyflwm gwar bein cian Stefani gwar fle mwyd gref si an darnfuch, na, na gref si sol air, don locht éisteach de greibh sé siúdaigh buint mór an taineamh as cuaí clár le na seaachta na dhéanamh. Agus bhí caiinte an am go méidir mar Marty Marnassy, nú Brenda Donahue, nú cúpla duine de cheanáil sin go hin bhealach béidir nú fiú an fear atá fós ag plé leis an clár ag a cuaigchlog AM gachil ina lá sé burn. Go mbeadh na daoine sin a bhí ar fad mar ionadaithe de Derek Mooney go léihúil ó Luan Gahina ar an clár you know, Lehul Shimsiachta Shin Mooney. Gamader Gamach, she tuned in Ritim or Ona the Hafai Termacha, a Kadarina Shin, Rina Arti, Ray Darcy, Hurtstacho, on Tevam way. But Nura Imian too, agus, you know, V, Nura Mata Urgale, did Kinal Shin or Haralahagut, agus Mooney goes wild, Marquita Shin, agus I roll better piece of young Delerahad, Voska, the Mooney goes wild. Tá sé ná dúirthe sínam go mbeadh duine ar 1868 agus beidir in sa top 10. An aimi a bhí acu siúd an sin ná, bhí sé ag buint an clár sin dó. Agus mar gur imbrí fórna bhíán, bhí sé an deacair orthu a rá leis bhfuil chambuint de thuarastal sa go tobann na íslú. But ní hé go raibh sé de tuairt clár uair go le dó ag amachid eile sa lá. Ní hé go raibh sé de rá, OK, well, go to 2FM and present the breakfast programme mar ní bheidh tuair RTÉ héinehile. So, take him cut as a donig on socru, sheel him gar ear on socru, tashe anawahig and dunra, tashe anawahig playlishin, kahigar if she hain sauce delishin socru, agis mar kurum a ta ilvanach haran agriach dar fa de reib she fwi le, yenak she keel gamak she faimdu mar leira hor faimach, agis fos vi she chunave mar lar hor, agis leira hor, the moody goes wild and us her gakradella. So take him cut as a donig sin seo, agus take him cain fog or raibh sin a léirithir, agus ar lí bona bhfuil léirithirí le lua, then níl siad le lua, it's in top 10. Mar an top 10 bhfuil siad le láirithirí. Ach, an ceistotán, más duine dhéanamh písamag láirithir, písamag léirithán cá ditintú, deacair a bheas, agus cínte an ceist a bhfuil leis an tuarastal féin, cén cuid den tuarastal a bhfuil le láithrú ag an stáid seo, agus cén cuid den tuarastal a bhfuil le léirú. Agus sin áit go méidir go mba ceart de RTÉ tróracha a ginút fai conas an lipéidú sin a dhéanamh níos fearr. Mar leis an aspa cínteachta in san lipéidú crothiú anna chuid fáibana. Agus cuidnas de fáibana tá an lochtar RTÉ, cuidnas de fáibana tarni you iad contosing ag na maoin wad rohapig dar nub an derishachtani sin whatever gov you in ag a bwyd sio
1: Stoch ag fechant ar an sif generalta ta orti ag den of irocht dulling lechlesh na fibna sio o hef cain sais categor in a will den agus I dig ag ober in orti agus fi fai bachu an blint a hugin id dev dini vet mar pospuan achu no gurkert oif mar conahori agus an eifocht ag a sin ar cursi conach agus mar sin agus a son gurich siid meid sin mor arrogant chun sin a hocru cos ela le daini agus honigan such a thrid lanunach fada a vi egg Sean Rocks let Lorty agus egg den of irocht ve says Chloria mar Crailthor, Shachas mar Agarhor, Rudd nor Ariglesha of Winter Machri of Ach Mastu and Will Moronella Skelta Marshin let Chot Conkin, no one would dig, no one would so how low five and point to Shog will this a gacht in the North E, Cade on.

0: an sih ceart agus mas gá a daine teachchantasí tá siún teachchantasig.
1: Well ar leir ah anna chuile nachhfuil gobre nátaí heile atá ina seanador nar leir sí siúd ag an cuiiste féin tá si isis mar chuid de chuiste nuireachtais naáin, agus nar leir sí siúd go raibh bud cé an orla ag í héin agus a bhí lera ag Seán Rocks a chat a ggóú mar láithir seachas a bheith i gatagóir a híd eile. Agus a bheitthe fáil lútas de léhananta a bhí á chuiristeach mar láirithir. Agus a gás Seán Rocks bhí sé thrah soléir greibh chuid is mú dá chu dibre díirithe céad fao géad ar an láirithiret, le bhí sinrá a bhí arsúlaige le a riine. Béidir go raibh léirú arsúlaige, go bhfuil bhí chlána ar an damnach sais an trá sin ar lyric dúr a bhí gé barn trád an sé ag dalamach. Tá Simon Delaney sa sláit sin an is agus bhí éidir Gormley sa sláit ag puinte amháin, tá sé hé gotína cethair ar damnach agus béidir gur Seán Rocks ag plé le léirú agus láithrú an chláir sin. Ba don chuid is múd is do blianta deirenacha is cinnte go raibh tuarastal mar láithrathir tilte aige á lorag aige agus diúltaithe dó. Agus tá sé sin spéisiúil mar gan áhar is fágaide sin má tá duine marbh mar atá a gás Seán Rocks. Agus annachéan air agus bás obair a gceist tar éis na bagan í tinnas, bot ní dóla raibh cuiine go dáirlíochan rud a thála siar an saoir se chaite a fágaidir sin si a bháte bhfuil a daine atá gailta leis ar nána chuid. Níl na hachfaní chéine a bheith feite ag an duine a bhí ar chunra fórne ach mar láithrathir seachas mar chunra fórne mar léirithir. Ag an duine agus croí sin annach chu deachreachtaí agus rina méh santas greibh bheith í chuile ará ru de cheanáil chéine ag an gcuiste agus sean go bhfuil daoine eile atá ins na cuairlaí sin agus tá siad a bhlachan áitsnííú tá siad sulir an áitsnaí, ba beidir goil categóú déanta agus sin an áid gur gádóibh cai si ansáilear faoin na categóí seo agus neadar an iaran an concap seo de lúnta sa bheith thuirt. I béidir go cheart gomach chunra hibride aán gomach chuige faoi géad in a láthir chuige fa géad ina léirethir más éhil a dárád ar siúil, seachas duine bheith loníthe sa chatagur mí cheart an tamar fad ach a fáil lút is beag breise chunsáis leúit a bhí anamh agus mar sinnte. Rudaí mar a dúirtaigh an túús fós le réiteach is léir ag gátíí go fáil. Oké, bhfuil bin ag í túiriste marte teachta job agus muide gach ar scéal Deirc Mooney agus Seán Rocks agus LNRT a tharla tamhéach nar airling a phlé gceart ag an nóm. Ar muochastá sin Macóil agus de bhar choláidsí a réí na chláircha seo chucréalta, héalaí Macáí agus ón Fairil an bhirrtechar an chlár láthir agus b léirithe fil deirmh le si chéad agranile de thuiriste mát an bhharrte chuig gur 6log anseo a redlifacé a sé po cear FM, is féidir rééisistelíú ar bé ar bod chréile, ag gradu lifa.caí ach sinna bhfuil íhuaá.

0: Níomh chóirde agus mhór géim fáilte go chlór heile de fad is farsing. Is me lísanna go raibh agus mar is gná be mé libh ar fanna lehra agus muid ag pléis céaltain na nuil ar fud fad na crinne. Mar is gnáún ar fad is farsing gach seachtain, dé mórt an leine seacht go dtína thucht sa tróna agus achréalta roiint orintí ar rinne seachtainna. Bí a deag bhlinn le bhar scéaltain ó le bhar tuairmí faoin glór, seo téags thugan ar nádachta sé, sé a nád a nád a héana nád a sé a cethair, nó rifost thugan ag bio ag radionalifa.ie, nó déanmuid a tweetáil ar an ordán nua X ag hashclip fad is farsing ag radionalifa nó ag lísanna con bí. Agus go leor spéisiúil ón Eorp le tacht ar a glór a nocht ar dúspóra cluisimid ón feisire Duchad Parliament na Chorpa, Nua Hoffa, Cynthia Ní Vorchu, a bheis linn le leart faoi Haghan Parliament na Chorpa an Seán Éireann agus timpeall na Chorpa, torthaí na dadhchan úd agus a cuid planana dá tréise mar eisire de Parliament na Chorpa. Chomáile sin cluisimid ó Chiarán McGill ón grúpa Gaeltacht Suir Sin, a bheis ag leart linn ó Fáras na Fraince faoi chéalóra cúig bliana déag don na grúpa agus torthaí toghchan uachtaránachta na Fraince. I sin na dacht ar Balbiog. Ar dús mar dúirt mé tá Cynthia Ní Vorchu ar feisire nua hofa i neascart na hÉireann. Linn le leart linn faoi an toghchán le garad agus na torthaí a bhí air. Cynthia de chéad míle fáilte ort ar dús póra inistún beidir faoin léamh a bhí agat ar toghchán Parliament na Chorpa an Seán Éireann agus an torra a bhí ar na toghchán.
1: Well, is dócha an méadú cheapair se faoin na toghchán an Éireann ná seo. Vi fatis nu vi barul nu vi turma mo hansin go meider go merha an etche chrua clay agus das grime an vota ach ni rai gloha e shin yena ach wan gor hanig na hiro hori nevs black ach an kin ni smo no an tramela agus vi fuisher orum gor harle shin homal shin vi fuisher orum graig harkin le fina fall agus noi leisna parte ele atá solar agus atá ag har politiacht jarfach chun cín agus ní politiacht an sopax mar dir han no politiacht an shastan sé sin go bhfuil neart politiori ní bhain in éirenach ar fud na hÁrpa atá anahásta shastasúas ar oska agus a bheith tuairtamach sa gearán faoi go leor lodaí sa saol seo ach gan na fregrí agus na fuisibh a chur chun cín choma agus iad a hocrú ó heb na hÁrpaide mar bu sin an daracuid go a chiiste is tócha ríist hí a fatias amhan sin hí barúil hí cuairim amhan sin go méidir go naid roach leis na extremist níos mó námar a dearig locha agus a bhuíochas leis na vótóirí níor hála sé sin agus in níl Parliament a hÁrpa ag féchant chó deac
2: Nu ho eg ninte is a chapmer rivne tau chain. Ninte, mar sin vi dochas egan agus vi Sean Kelly ar glor seo ag ra vi lor dan agus gra dochas vi is toka bula raig agus car vi, you know, ober na politiach da seachas a bab orhe vi nu rodi seo itach da ras is jach o beidr an etche vada mako yesh.
1: Yeah, maar Lisa, en rudde het afval bij Amsa, mijn wanneer mijn oude schikker Sean Kelly, nu Billy Keller, nu een dinner, het in een extra oor per hannefijn, nu een fischer oor per hannefijn, nou zo. Toen volgde ik de mannen in Europe, Bragamore, hooghuliacht, hoaibru, commerciteu, ieder na partehe, agus ieder na toerimi eik zule, het geen thief. Agus matad ram gomor hiv nehet deshe nu gomor hiv nehet clay is biog ban ta akup shud eran go ibru is biog ban a hogan shud don go ibru agus kenan shud a rud hain an tom gilir agus nor a harlin she fin lisa ni feder lin kesh ni muda na horapa kesh ni mor until kesh ni mor an gana rinna gana hailan dina a ragart agus tort fuhu Kesh ni mora, nos mar hampla, ta mishigiri dulchan kini yenna vo hev the Digital Services Act, agus go haira ha tol tori consumers o outside, agus ernoi gna rini o hev nimean ho shilta, agus in maskan na gna rini shin, ta dini anna og, she shin pashti, agus ta mishig anna wurha, fwin mwed meid rilacha atanasnav o hev na tech giants, a bheith ag corcan cín agus a din of dainde go bhfuil cintacht ise i bhaim nuair a chuidan páiste isteach nó nuair a íran páiste ar chuntas ná nó síílta a bheitcap.
2: Inte agus tá go leordíine buór a faoin rud céine mar sin cinnte go méid go leir. Díine na chuáin tiismóirí ansáasta sinil agus atá achta sin fíorthhaach san Eorpa. Sinna cin rudhhairte ní hiigen winter na haan nó díine abrimí sin mailte bega agus a riile timppla na haan an cuaachach san táhacht a bhaine leis le ról a cheisiar a parlamente leis an barlament dé héin agus na rudí mór a gur féidir leis i héana ah darsalte orint a swinimiid faoi na drochhraí a hálííon tuis nahétas orpa agus bíon drochhra í orintanta bíon rudí dera do réine ó heh cuasaí anamíta de a bíon i leir takeíochttaí le fáil freisin agus taú lenar lithe héin.
1: Ein team lat is more an tro foi sin smór an trog will aspa kegel idir vótóí mar hample éan has morál cheantar henin ú détar á fudna héan aspa kegelte aspa tiiskenna aspa commerceáide idir an Europa agus an éan agus i mask na éannach. Is mór an tro agus fe sé geiste gom is toch a toór foi sin goma agus bheith kaint níos mó Bhuiin tuir bhuiin éfacht gur féidir agus atá ag an Eorp, Ní amháin ar dlíe ar dlíe nahéan ach ar ná héal na líine. Agus na rudí commónta mar hapla má tá rudégan mí cheart nó míáin mí haháilte foioi dúorléad a cheanaíon tú siúpa, is féidir fáil réigle sin trí dlíthe na Eorpa mar hapla. An Standard Charger mar detha amachchan seo be an charger chéine agann ar fada fu na Eorpa, agus ní bhéor an goir charges a Hortlin. Níl an sinach sampla buga ach tá de caiint faoi mór thugraí go maithar nós Road Valley móra aber éitris Portláric agus Limnach tá Road Valleach an sin agus learmaid faoi rinachtas héans trí chlún mela agus tá méid mór aige de taxáil agus méid mór dulchan cí na taáil ó heh an bmhthir sin ausú agus an sin tá bohhairí nó bóthí buga ar fud dá cheantar éan heas atá i ngruch saoí agus atá chuisteach go mór roioine Ní amháin ó heh bheitt máhhail go háid cuasaí sláán a bhátachtar na bóire tá na fiúí achcuimse tá na fiúí báis tríéis aidethe acuimseámid tuairt ba.
2: Cínte déontá an leat an tá sé dochráte agus uás a chluiste fiúna scéalta eile ó na bóthra
1: sé dáanta. An bhhar boch sin agus a hinin is ligach nó mé ó just a túsa seachtainna seo. Mí tá id sus go dtíine nóchadaí os cí nócha duine a fubás ó anár le bliana seo ar na bóre. Ní sé sin ina chhlacha.
2: Agus a bhhaní meas a blinta eile. Agus cad faoi an do chud tosíochttaí do chud planan íis a sintíad donna méana amachráin is socha donna blianttaí amachrán mar seró chuig blianana agus be go leor i gceist mar chud a sin a cadí de bhdaí atá dinte na níispéidir agus bhil a smaoineh le ddíra aún.
1: Yeah, well, na cín teidir a bhí aga mar rinne achtas ná a bheith plé le cuasaí digitachta the Digital Services Act agus cuasaí agus dlí sábháteachta dos na mná ar fud na Eorpa ó gach sais forréigan atá mu sin. So buine an dá fríomh fios a reachtaíocht más mé le go mé caiin fu rithe nachtas chumáile sin tíh a mudan dlí más mé leat nó den reachtaíocht agus mar sin de bhí mé caiint go mór ar éirimeorí agus locht mó fan dier maar Tamislan hebben ze van dier en achtend er hoort doof tasling rochi tas ik gemoor voor vrouw agus perod grafedel me jenna gewoon kauru lesan arnal sin she sin genolig die bjogge agus fyrir mori ben meek op gedien er a son agus gomale sin Anspéis gom se just transition ke ige nuki nachhuiil spéis a se sihé sin agus se bhuaór hogra sin ach ag an amcéanna an rud faoin just transition agus glasú ó nachnimíochtta cai se bheith ré cofram cai se bheith scapi amach ar gach arnáil agus cai se bheith mar dúirt méid cofram. Ach sa jarhéirrma go bonúsach idiréisio agus mí máir tá mé súil go bhhuiime an cuiiste ar chuir mééis deach éist. agus sé sin IMCO, IMCO, gobunúsach consumer rights atá gist agus mar a dúirt mé an sérbhí si dídeachcha an tacht sin ag tacht faoin riist sin. Tásúla an go mé im bháil an chuiste sin agus is chuiste reachtaíochtta é sé sin go mbíon reachtaíocht le dréochtú agus reachtaíochtta le scrúdú mar chuid an chuiste sin. So tásúla gom dúiristeach ar sin agus tásúla gom chu mar sin neart nascanna a dhéanamh le your partner with Tom on shogs. Do you kind for lobbyist? Tom a kind for NGOs. Tom a kind for bubble na hair and Tom on show. Agus gnolach the ella. Agus gadisha Tom Thresh. Agus partneri ella. Gadisha marhampla Tom Thresh. Bulele IFA IMCO. Ni IMCO. Gabreshgel IBEC. IBEC, IFA, Federation of Banking Insurance Ireland. Each shoot the layer. So, if I saw go man like Bula, you know, like Lord Dramani, Kasula Shin, Dirach Khan, Ahana Farahini, Nista Pula Nave, Tusu Machami Manor. So, Tommy Gusai Nishakhani Shop, and either in Shakhala Degan Vishakhoin, then Vishakhata, Agasan Fe Kuigula, then Vishakh, Shakhani, Tama Nusaid, Khan, Ne Context Shin, Husnu, Agas, a Hokru, Xana Farahini, Skamal Shin. Tán Dúchtnar Siúl an Party Renew ina bhfuil annachhuid tréáil ar siúl mar hampled rinne mé cuasa in é díanat agus bheas cuasaí massa do ostathóirí rinne mé cuasa in é roimh sin rinne mé cuasa faoi conasa ibrí na parlament agus cuasaí reachtaíocht agus na cuistí agus mar sin de. So tugann siad lísa onboarding ar seo, right? Osni bioga gest agus kame rog will che agra agus richi gomahan sho agus tanya desh toka do rine egen do eshra or pochnu kusu lumsa doling le topi
2: a bar agus spatial do rina beder a half out there the sun a Cynthia Clistoff we nikade came in a shot on train all xerilla derafod will bali grafadri ladina the hood ibra a lanu tokas marshinde or nemanu shielta fathers vethu marfeshra
1: Tinta, agus shekian gan na clochan is mór, ma fáid vi mar dhéir hanan commerceáid iú tish gráin mé, stóch imé rí seoir agus ima ima láithor tráda rá. Is fhéidh le dhéine mé a leanúnt ar na meán hó sílta, ach mavrón agus gamolishgél ach níl siad gobar ing lechle na chéil agus níl siad ar fad sús chan dáta, an bálachas fár fúil láthor, just ar fad písa bíl gan is gafan tauri agus mé corfúrn le chéil, an bálachas fár ná, Instagram úsáid agus mé a leanúnt ar sin a chomáile sin táma chur scéalta amach agus press writers amach tríd na pápéir áitiúla hís fáin díru agus beochan na national association chomá independent mar din an siad you know díru ar dúchana agus an times chomá ach le cúnamh dé beidíní ábhas mé a leanúnt ar fá na meán hóisialta agus ar fud na meán hóisialta ó Bheanúir Raig ach chomáile sin lísa tá mé ghíirí go leor radio dhéanana podchréalta agus crinnethe a mín tá seis tá plán agam ach ní féidirlum leabhart faoi mar níl chéibre amach mo chloigean agus mo cheannaí gheart go bhfuil ach ba bhailem crinnethe nó cóirlíí councils de haghas éigin a thocrú le drámaní i mo gháil cheantar chun búla le daoine go fisiciúil
2: Dach mar sin mas gan de valley dinna le dinna agus Erlín agus ar na meán. Cynthia, ar míle buíochas as fhelin ar raidin lifa agus a stúl gan mar sin go glisma tú a rís tá sé íontach mar luig Sean Kelly freisin go bhfuil trúr feisir anis ar gan le gaiaga bé sé sin harbar dunna meán gaiaga freisin mar sin.
1: While we're all really keen for Railge, we'll make a question on Railgen Shire and Rochelle, Erigildin, Dramog, Nartfinev, Nartfair, August Tommy Hong, Lior, Imachti Gailge, Lacuna Jay, Achur Shul, August Imachti Grafedlin Lartfair, Radio Nalifa, Fuhud, and Huigvin Tomachron, August Tashay Gestigum, Tasulagam, Eri Ernefeshri, Orapa, Ellen Nachwilko, Munina Hassa, Good Gailge, Railge, Aulum, August Velin.
3: Cynthia ní bhruachú feisire nua thofa do Parliament na hhorpa an seo éar an dúin agus
0: í ag leirlinn faoin táchan an feachtas agus a chud planana dá tríomhse mar eisiúir de Parliament na hhorpa míle buchas tí agus dáfuin as a bheith deaghlinn don chlór. Chomáile sin in nocht tá Ciarán McGill a níos ar a lína linn le leirlinn ó Paris na Franca ónrúpa gaaltacht suair sin faoi chéileoir cúig bliana déag den grúpa agus thurthaí táchan uachtaránacht. Uachtaránachta na Franca. Ciarán de céad míle fáilte ó ráis ar an glór. Ina siún ar dtús buire faoin léamh a bhí agat ar thurthaí na toghán uachtaránachta an sin sa rang le garad agus go dtí seo socha.
3: Ok, ná, na thurthaí fil ar just tá rud nach ró in duine. Well, an céad mhór sa rang sa star. Agus ní ró ní na Franca claachta sin ná tá trí grúpa mór. Cén ar an clé Ken ella eran yeshugs ken ella silar, so shin byg nakta. Agus kana taku na trin agus trin a trin nis loijer size, but man chin agus chin byg. Agus ni feijer at ein rad ena fushin ni feij ma ni the Franki clapta le kurialtas nilon mor lock akunish to fai baku. So nil is again den a frilar a kunis. Is fagel at an cheer I real to see in a finish. Shin I've ne bay air V air on Tishok Augusta on Tishok Naranki Shin Gabriel Atal Ushe Hagan Uktron in the Uktron New Egra Tomagarias. Gahifigul Akasais Dram Pyog just that the Nero in dinner in Noyera just kind of Shin a Yenavogs. So here air an Uktron. Gabriel Attal fanacht gji on chopped in Jehogan. So shin to shocked in Aquin Nish Kun well on size real to Skirla Kayla August on Trumlock. My Trumlock egan all as na tree groupy shin. So it's Doka Bayor groupa or one of Rishu. August Jernon Tain Keno Chidana Vrishu the air on clay Tishkaro on clay co Mino Durak Shin the Honak the Dini Asovier Le Kayla Doc Reg Jean-Luc Melanchon Nil Ainrod Elle Zufonso Hollande Rash. The Gra being the Dini Shin a Waru Fenok and this. Oh, so Ni the Rodabek Khan on the Kamert and Sail Show Seal that Nil Ainrod Le Jane of Hakula Kayla and Tain Rod of Yakula Kayla now on the Assemblement National Stopping. So she shouldn't leave more, but she simul echo on Chuckton Chuggin, co will on Trumlock Shin at Tog Tasseg the Frankie Mart, neat white Lynn the Frankie Corealtus. August Neil Shay few Simbunrot at Tog Akushin on Kugu Fublot. Nero Indinig Smina per Corealtus, just be party more, August Shinne, Shin and Scale, be on. Mort bebe an trommel sin leis an party o bom.
4: Because valach bima de play seo in éirin, valach omlán éigsil ach bima de play, cada harlói ma harlín seo seo, an ducky muintir an ette clé le chéile, an wil ein valach a ducky dís, agus is leiru é seo uranta ag a buinta buisin or bhín gach ein rud, gur féidir rudí a laga ar lahtíaf agus tríl a wint as co-realtas, co-aintas, Sliana Pedro Narhil Dina Riv Godar Lodish Marshin, so Tosh special effect Alex Pedro Godarshi ride to Dokus the Rina Tipal Nakrina, Gaskahania, Exula Rodawan on Rangak, Neil and Riss, Ross Umlan Riches, Doka, August Marvimer play Nisushka here on Darnoitan chorus votala, co exulshin na Marvimishadahir in Aaron. Cad é do bhas fai sin agus conas mar thú tú hain i dtaithí ar sin ag boga chun na Franca?
3: Go bhóra dia, sin an aib leis do Franca, tá sé co mí cotrán sin. Tá sé, well, tá tá sagin in éirin go bhfuil chóras, well, nis go bhfuil mé thar lár, tis go bhfuil an chóras in éirin an bhfuil ar fad, tis go bhfuil sé chóraireach, tá agus tá fain tú chocta dála áchégin, so mab tá cúpla, bí chocta dála, Eg dinner egg and arching. On course, that's rank to she, young not co, we force the lesson assassin. Just on K dinner iteration, Nina. So Kylan, on could just mode the Dini, einsáid chapter dollar kusú lo. Na kara harun sé, kara bín de Franky. Bín an kéid bauta, a tá gol kéid, gol bauta. Kéid bauta just glanan tu a mark na mion de dini biogas, nishtá beidja just bairch no truar an, a kinyan dara bauta. A kan shak, nor vi truar an, kara harun de grob, be an ar sombun mon da sinale gani, be an biu, buaku, Akan an tev an size rather vi jane tegna diniella no just iria mock I just pay dinner one in a irahor abgro truer irahor on bimbua egg or something national my be dahid egg agus pay troha egg on bercella so shin marvin again a kana hala no vi she margu docredge jane to either an lair agus an clé am na gwael trwyr an, well, bai dyna ag aria as agus bai bairchan. So, sin a yen si biog na gó cae du agus sin an fá da cael rasomadon nasinal, tishgaro an lair agus an clé. Di si cair galor sin a yen af con a cunj chak da dola a cailu id fein ac con go be an bua eg cairn div agus not be an bua eg an rasomlum nasional. Ac an rud ashtag le sin ma de grob in iwailo an lar agus an clé agus is gi an clé nilain eintu an tata be si gern again chakman ta si brishtu or just nil si no dura clicale ta si ru different. So shine just mar being chorus rank. Jaren not being I'm Shinaku, aber a one goro shakta la choril tes, magdil shid, agus am dararod, aber goro chorus votala nis kutram aku, agus nil shid. So shin just table one. Tumaj one these far in there, and Tumaj brass also la choril tes, ka choril tes agus ta.
4: Or a dahi Aaron Aaron.
3: Yeah, yeah, ta-ta-ta-hi, agad, obrin si, ni rod, ni geran daun hi.
4: Agus, cadfwi na casana agus an casu mór dar noi agad dara seachtana, an rai tu hain da chorde dina mór hín palart cynolig sŵl leis seo, an rai si, chur si siir go mór da gwine, conas a mohian si o hin agus ag branu a machrof, is doka ta cynol egin tafta an beidr mar dartu mar Cada harloi nish agus conas mar a veg coriltas mur feidir sin I ein of leis an goras.
3: Well, Jenna, dus niro ina a mor an dini nach be an bua an sin an tromloch ag an Rassemblement National. Ni cwrs ino sin. Beijer an ino nog a airic po mai sin leis an locht clay. Sin saiz, wow. Agus Jean-Luc Mélenchon ta. Sin an kudj is mo eran tev clé is Jean-Luc Mélenchon dine is loidur is mo. Ta sin ta kredje, ta sin an a loidur soy. Dairi leis gan o air fad. So niro ino, just beidur ke koko moras vi an bua, sin beidur an rud. Ag nap beu stromlock egon assembly egon rassemblement national ni rod astoction ok just rod one akanam akan tower clown touch the guy in smoke so fado vi chuck the door a bit aku fibli no hin chuck the door a bit tishkuil on chorus shin on key trust on nina shin so ni roin chuck the door aku fado ok vi dine voto ok ni roin chuck the door aku Akanish ta, kikod tata nish will cade kega akunish. Dokrejit. So, chinarot toshik airi nis mo akanam. So, beijer an ni anam shah, vi shinro tapi agus nero beijer amwa kukak, mar fia ga shak dinag dini kan an tao klana olvi. Vi anatapi fad beijer, chin an rodvi Manuel Macron ag lurig, gugasta agus bau. Inu more, ni roi indin a rei, agus mar shin dairi le shock. Beidja gen tri blin, mar a bhí an teachlán céine an aríis bé níos mó teachtadála ag rasúú nacional.
4: Cinnte agus an spéisiúil i seo chluá ghíann agus do thuirmí chluá ar nó bheith tuairmí a agsúla típa na Franca cinnte de maon tú ó cearan amháin go cearan eile. Agus cad faoi an tailthaí inis. A mé ahrathe móra nó an bhfuil ahrathe móra hééis tarú hena féin i do thuirm se mé rudaí an éagsúls na blionantaí a macróin sa rang go politiú go sosíalta nó cad lena bhfuil tú agsúil.
3: Well, sin well fi fi no well is cashmore up tashi agus kinship to be dine glower agus kind of as a screen glower go mesh get ska in my hurn thing is size cheer liberal has shin rod to manuel macron agus on garen war barriel on neutron dot is technocratic agus toshin drug not fear toshi ni need in a che a debate to dollar de leiten de sire leis no ag fiú cup an caé bé sé cup an caé an Jackar agus ní bé tú ag gaiir a bhín si. So chutá sé géana a dáá liberalás agus tá sé ag briisiú ga rud a bhí déag de Franki ar fad na blint, so tá na card cup bur tá dí ar clé bure agus ní éistean sé le daine is cum lo is cum leis cum leis. So cad so cad a bhí sé géana new ni be mark tishnak will on trunlock shin ega sa part of farmo so it's run yeah be ni be the be bra the shandini abagwil the latin the group of clay egg chocolate and lar agus be on trunlock ega ni be she albata be rudier kursi pinching a yen of xanam kena bear be jar nismo kon overmore les kleinan ampul sur la fortune chin kon eran severus agus is rud gat cheers stoke a boile dinier clay we shin is loger and cha sarank agus nero emmanuel sauce to the shinok page good bear shin enough agus rudi el kumayer tave ekonomiak agus and rud more sarank no an finchin i dollar score so shin fiche glorige car hig shaska car page go bish or the jamadin a fresh page so cod my yellow v so no ni basic dollar right mar fiche kuji new like kai fiche be what nice resumta
4: Har space here on mila mila wikas asked the army around shed madrela shenox ta sula Derek could ward the Nora Peter could ward the down air and rank free law her gohoir and Sean air and galore Lordina troch there a glared free sneman or the man who she'll take as much in this a quinome and Sula Machair. Sullivog Madu kind with co gorgeous as though I go all the group lesson group at Ian Taklena will to Hain Gwail to Sursen as Kuig Blee in a dig. I guess kind make cup picture than cup on Shinna. Up on less than a billion air. That's a dog right. That's a very vote. Oh, God, we listen knee and it. I'm grinding to hay nation.
3: Well, no knee. Well, Kaif may a credent Mara. Chin on Mola Kobank. Well, it's good. But no, Dean Nokele Garger. No, the dog right on scale. The Hussein Gale, the Sir Sen, Kublin, Jago, the Kublin, Jago Hain, August. Just, rather wants me, August. Near stop of her. Shin me and I me and I me Thomas Chuckle Kayla are fad could be jig. Kumail Shin to good the group of Ella Linya going on Gael Doctor Cairn for Kenya Lower, Cairn for Kenya Ronier, Tugus to Rudmore, I mean the sound and all and town sur sent, so it's feeling more Krila Paros is to Shin Gallant to Scanant from the Gest, Kaylee, Kurt Sharon Salon Fina Enoch Fina Mar Disquilche Nogin Paros Sus Fajlin by La Franca Gus Shinayena Kursi Franca Kayena Fast Gaelic Shin Meranus. So Shin August V. Kekmar Guramite on the Ambassador Shamar the Hugshid Bretlaw, Iha Bretlaw, more do.
0: Kieran McGill and Shin Ongrupa Gueltoks were sen in Paris na Franca e Glartlin, fui Turhi and Tauchan Ugtaranata and Shin, Agus Kuig Blina Dig, then Grupa Intach Shin in Wilshe Marval, Gueltoks were sen, Milabwikas the Kieran, Augusta Cynthia, Hulishivnis Tushka, Agus Milabwikas Tivsha, Ahorda Asavellin, the Chlor Ella, the Father's Farshing, Bimi Rashliv, La Chlor Ella, and Tachan Shakun, De Mort and Alani Shacht, Gadina Hots Trinona, Akadishin, Wemshe Lisa Nakamrav, Big Shachtan Wagi, Ihoa.

agus fáilte chomachhui ar néisteoirí ar radiofáilte mé ferrse agus ar na stáisiún kréil fud fad na tíre. Is mi sé Russo siúdáán agus pe mé livt an chéad orchfu geile chun éisteach siir leis na mérin is fear bhí agin ar fisfasa an tachttan seo. Anachtar an glór ba an comisisinéir teanga Séamus ó chuncean lin chun an tuairascáil blintúil acha a phlé. Inseo a Damien McCann dúin faoi phlás gan an íochta na Gáilíomh, agus ba prontíos ní gráinne lin chun gradam cheol TG Cathair a phlé. É sin a lé agus scoan cheol ag an díobhanacht, agus chun tús a chur le cláin híhanacht seo haggaí sexy taig agus Queen of Carlow Town.